yasemuva ngaphinda yaphinda futhi ngayibheka ngoba ngase inhloso yami wasekumnandi ukuthi ngiye phambili ngakungasathanda ukubuyela emuva yangikhomba kathathu ngase ngibheka futhi esengikhomba esithathu ngahlaba ngejoka ngaphambili.